0: jedan čovjek prestaće da luta. Jedan čovjek...
1: Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info. Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info.